0: mangbe nambe sehor zhe nangwa dinde yina mangbu zhe du. Peju zhe dangi nama dini nigo ngana xieba yina chawa ngame gabla ya yina tu deba ti zeba te. Da chawa tinga chawa te dang te chebar gyoba geba lo panbe tu denba tang chimbe gabla ya yina tu mangbe chane ngomba sehor cheba te dendu zo diye chisu chawa te chawa te di gyu te tang ri te ri la mutu chime nyebe tunde tunda dinde ji zor seye ge che do dinde si jawa mendo osumge zwa la dike yi na peju tongdang ge namba tingi la zimbe ngade tatang zamzi yi ma do jige ta jeba dinde ke ke me tola ne tang ma ne kanyang yong si ge de ne dun di go la yi na gaji pyuge lungtin senpa bo nam ge jang tugu ji zhe zhe shimju ji naro nang si zwa yang shu ju yi
1: ジメセジョウチアジアンジャンカパロダタジョバアマラアニクツギポモウチケゴチチチタジョアゴキタマニョンズテンダニェフォゴロジェギラチャガナラカダルデュタマティンショウロニマジゴネチャガディナタマティンニマジボネジミドニアジャランジョボユナホントタマヤタママティンシグラダマジボラタママティンズガチチテオンユケニポモウ
2: ちょちょたまてんざろよんご。ごつきらんてんじゃがね。やぼ。あたらこんがそうやだからだ。たたまめっちゃおせし。あ、じいだ。じゃに。うんうんうん、いやいや。たまてきゅうしてんちょむと。
3: 闲了三四千年、迷茫不怎么些撒恰。洗他妈去了啦。<笑>